draw febra wa bre wo ma ho obu ho timi ko sia pa pa kaya yo no dia hwene ma na ni ma wa so abresa akrase ye ma menum no m ko sia pa on dia hwemo free in school na u be ye no ka cho ma nso e be for ko so ma yo ma ya kwenti utimi kan ya o pe bi a chire no

0: Asempa FM.
1: Omo be kasa. Papa. Pacho kasa
2: mano.
1: Papa.
2: Ya bisra.
1: Papa mate.
2: Papa
1: ye nyina.
2: Enko asom de. E ya de ase ye de to so a. Na e de obre. E de atete.
1: Jesus.
2: E de Yesu.
1: Yes.
2: Enenam.
1: Yes.
2: Enko asom e da so a abrabo no entumi. Into me,
1: Jesus.
2: Into what kind of book of Exodus, chapter 1,

motive nti Israel fo e wo Bible said na omo hwe senia omo ye na na omo dore na omo pija na omo koso se Mizu fo no hwe sen

0: fre. Never be shiao near the waba. Frein. Na bra ye mon pa ye. Ye no wabla bo
1: bla no fre si si ano. O tu tie ye on san fre no ma na yim bisa na san ye.
0: But so now fre si si ano ye pon
1: la na ye ne ma me no. Ba.
0: But so ye pon frein ye no mon komo. Now fre na san na bla na so akoma ye o ya no. Ye pon frein. Ye no be bon komo. Amen.
2: Amen.
0: Everybody share asempa etifoni na ba.
3: Amen.
0: E di bibi ala share that is. Everybody show bibi ala.
3: Amen.
0: Baba yes Christ on a vet.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyo mu no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Eso mi sadi so. Mesia ma. Ne mu men kan chu bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di chia me.